0: O se ɔjo kujidie kopa no
1: kujidie kopa no
0: soda nkwa obo din fira wona opa emuka no ye adanse
1: fo isha ka urade din wan hu de bible ne she mpechire ana de ne ye pechire 49 ho tina kai wan wo shu ka ba 59 verse 4
0: o se wo ba
1: ti ba sa no ya bo de she nwan
0: so so
1: enda owo ne sa obi bia o ni ye fe na polio no suwa ko asma bua wo mo ti se nwa owo ehwe won so ti o ko 22 no o kan ti ke risho ari en look to 22 no
0: o se
1: ah
0: na wo bua mbe se
1: ye che won me
0: oni pe bia o yo de fo asase so so
1: oni pe de fo was asisi susu abebi
0: na osusu ni trim se
1: na osusu ni trim
0: ye de
1: efise
0: me no ba
1: se ya me de me baby begu
0: na se de me ye nie
1: ye nie
0: me
1: se se bu ma
0: mesi na kesi e ho na me de me no ba enyi na
1: ho na me de no ba ni bi begu
0: ene me no ye
1: ene
0: me
1: na
0: se
1: na wiya na ma ka kire te
0: okra
1: oka
0: wo no ma papia wo de asia ma
1: ye wo no ma bebre ya mesi asia de ama wo
0: infishia pi
1: infishia pi
0: home
1: home
0: didi
1: relax
0: no
1: rest
0: now bon to yem
1: Lelas, rest.

0: na ya tu ni dina kese ye
1: na le mi
0: anoy fire
1: emergency
0: ye ba pa na 1 week pa na ye be call place before park iso ani anointing wo ye guan kunam ani ye be chama domafo a
1: hey kesika ye bu
0: na so foni so hu se nipa bi ejimijimi bible ndo ye nhwia jo tumi man nkro fo ne betenatena mu se ya betenatena mu ono din komosa wa o ka secret chire no a ofa ho anwa keka chire sofo no sofo ne tumi fa nipa num se ya enya bibia o okko se nyina enya bibia
1: bo spine
0: enya bibia wo hwehwe maya no nsechi eti wo nsha ringa wo se wo kwan ni mo
1: celebra
0: ko ho mami ko ho
1: ma wo yesi yeso odifo beja ho
0: eje sha meja ho we be de na urade sha o holy ghost
1: fire
0: ko ho
1: fire
0: make fire wo se fire ya fire
1: fire ya yes
0: yesu boye
1: anwa anwa juma
0: isa

0: ɛna no pɛ yi mane nyɛ w'ani gye sɛ baabi a mu abɔntene soɔ baabi a wogyina wote ni biaa no tripli mbangyede soduro na tie onyankopɔn asɛm a ɛnam ne so na wɔwɛ no pɛ yi na pɛ yi asɛm a yɛba bɛka saa fa wo yɛ obuo ne yɛnidie obuo ne nidie yɛ adeɛ a ɛnɛ yɛhwɛ yɛni hwɛ yɛ ɔman ghana mu a obuo ne ani di ase wɔ ɔman wei mu ɛna no pɛ tie me ne kakra ɛwɔ psalm 49 psalm 49 verse 1 to 3 twerɛ sɛm ne ka sɛe
1: atifi asɛm no sɛ abɔnefoɔ ahotɔ ɛnkyɛ
0: deɛ twerɛ wo ka nana nopɛ ne sɛ abɔnefoɔ ahotɔ nkyɛ toa so ɛ
1: ama nyinaa
0: bible sɛ na nopɛ yi ama nyinaa
1: montie yei
0: ama nyinaa montie yei
1: mo a mote wiase nyinaa
0: bible sɛ ɛkasa nkyɛ mɛ na nopɛ sɛ mo a mote wiase nyinaa
1: monya aso
0: na monya aso
1: nnipa ma mpapahwe kwa wo
0: nnipa ma mpapahwe kwa afuo
1: mɛrɛma wɔwɔ die o
0: mɛrɛma wɔwɔ die o
1: adefoɔ ne ahiafoɔ
0: ɛna nopɛ yi adefoɔ ne ahiafoɔ nyinaa
1: mane bɛka nyansasɛm
0: ɛfiri sɛ nsɛm a ɛbɛfiri ma no mu bɛbɛ ɛna nopɛ yi yɛ nyansasɛm
1: makomsuɛyɛ
0: na nsɛm a yɛakɔtena seɛ susuɛ de brɛ mɔ ɛberɛ yi mu no ɛyɛ nhunumu nko a
1: aleluya
0: amen ɛna nopɛ yi sɛ wobɛtie nyantasɛm yi ɛba wo nkyɛn a ɛtu wokɔ job chapter 34 verse 16 tie nsɛm a ɛba wo nkyɛ anopɛ yi na ɛna nopɛ yi fa onyankopɔn ahyɛm fa bɔ wo bla mmerantiɛ ne yɛbabaa wɔ a mosi so a mode awiase no mafa bɔ mo bo a mommu panyini biara na monam wiase na moyɛ deɛ mɔpɛ no ɛnɛ fa w'aso fam me dɔnhwere yi na berɛ a wobɛti asɛm yi a wobɛsi no ɛna wobɛhu sɛ yes onyankopɔn ahyɛm a ɛba wo nkyɛn no ɛso paa verse 16 twerɛ sɛm ka sɛ ɛna nopɛ yi nsɛm a mebɛka kyerɛ wo sɛ wowɔ nhunumu a wode tie nsɛm a ɛba wo nkyɛn na wodeɛ nya asoma onyankopɔn asɛm a ɛba wo nkyɛn Job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
1: Job 21
0: verse 1 to 3 what say
1: na yob you say
0: na job ka say
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemo awrechire
0: na nsem ye ba wo nchen anya wa awrechire
1: munya me ma
0: na bible say munya me ni
1: na me nkasa
0: na me nkasa
1: na me nkasa me nyue
0: na me kasa me wiya
1: mo di fe
0: praise god
1: hallelujah
0: ɛna no pɛ yɛbrɛ yi a wotie onyankopɔn ahyɛ me biribibiara a woyɛ anaa biribibiara yɛ bible sɛ tie me na mekasa me wia woakɔ so ayɛdeɛ a woyɛ no
1: saa
0: na wiase no ɛda hɔ no menua sɛ wone obuo ne anidie paa wɔ saa asase wei so a wonkwa na awurade de ama wo no ɛde sɛ wobɛtumi atwa paa because ɛsɛ wohwɛ ɔman wei ma a yɛte sɛsi a no discipline panyini mu akwalaa akwalaa mu panyini ahobrasiɛ no obuo paa firi ɔman wei mu ɛno na ɛna no pɛ onyankopɔn siesie me sɛ memfa mmerɛ wo because wohwɛ nyankopɔn nabɔde a ɔbɔɔyɛ no a nyankopɔn bɔ adam toɔ no ɔhwehwɛ sɛ adam de obuo bɛma no ka ɛmi ma me
1: pa
0: na ɛbrɛ adam amfa obuo amfa ama nyankopɔn a ɔtoo nyankopɔn asɛm anom guiɛ no mohu sɛdeɛ ɛsi wie adam ɛti mmere biara no deɛ wohyɛ n'ase no sɛ woamfa obuo ne anidie amma no a ɛdin sɛ wobɛtumi akɔ w'anim ɛti onyankopɔn mmara a ɛdi kan exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12 wɔsi diwagya ne wonani
0: ɛna nyankopɔn de ne mmara a ɛdi kan ɛba no ɛna ɔka sɛ diwagya ne wonani
1: na wona awale sase
0: ansana wonkwa na ayɛde ade awale ɛti sɛ wowɔ hɔ na sɛ wommu ade a ɛden pa sɛ wobɛtumi anyina kyɛ ɛti moses de mmara nsɛm no a ɛdi kan baeɛ no awurade hyɛ ɛtwerɛ hyɛɛ mu sɛ diwagya ne wonani
1: na wonkwa na awale
0: na wonkwa na atumi ayɛde ade awale ɔde mmara nsɛm no bɔɔ hɔ ɛbubuiɛ no awurade san de ɛba mmara nsɛm a ɛtɔ so mmienu ɛsan brɛ moses no na wɔsan de atwerɛ de ahyɛm Deuteronomy chapter 5 verse 16 na wɔsan twerɛ de ahyɛm
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: wɔse sɛ
1: diwagya ne wonani
0: na awurade asan twerɛ ahyɛ mu sɛ diwagya ne wonani
1: sɛdeɛ
0: awurade onyankopɔn ahyɛ wɔ no na wonkwa na ayɛde ade
1: awale na si wie
0: na ɛno ansa na ɛbɛtumi asi wie ɛnɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔn mo nam bɔabrabɔfo a bi prison ne adeɛ a wɔn mo gu nyinaa kyerɛ sɛ obua ne anidie a ɛwɔ sɛ onipa de ma panyini ne n'awofoɔ no wɔn mo nibi
1: ebi ni hɔ
0: wɔn mo nibi na wokɔ baibulu no mu a wobɛhu sɛ kane no sɛ korɔmfoɔ kɔwie adeɛ ne yɛkye no a na baibu sɛ anka saa nipa no koraa no anka yɛmu n'anim tia but sɛ woma w'ano tia panyini a ne yɛsi w'aboɔ kum sɛ wokɔ Deuteronomy chapter 21 verse 15 a kai wɔ ma me
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: bɛteɛ ne ababaawa a wote me ne ɛnɛ nopɛ yi sɛ wo ne ahobrasiɛ no wɔbu a ɛnɛ sɛ wotie asɛm wɔ pɛ bɔ mmɔde no tu amerika no kɔpɛ bi exodus 21
1: Exodus 21 verse number
0: 15 to 17
1: 17
0: no wɔ se sɛ
1: wɔse deɛ ɔbɔ n'agya anaa
0: ne nano bible ne sɛ deɛ ɔbɔ n'agya anaa sɛ ne nano
1: kum ne wɔnkum
0: no ɛmi ma me fa
1: amen
0: tete no sɛ wotrɛ wo sɛ ahopanyini so a ne yɛsi w'aboɔ kum nanso kurɔfoɔ kɔwie adeɛ ne wɔdi ame a na bible sɛ meyɛ mu ne animotia
1: saa
0: nso ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ye che krofo a na okobo ni bi
1: eh
0: wo ye mbo class ne krofo a ya che no na okai verse 17 na wo hwehwe
1: de odumi na ja
0: nti bible se obi biara odumi na ja
1: ne nano
0: ana sha ne nano
1: kum no nku no
0: bible se se ni pa ne yade ade
1: yonku no
0: ti ti no se wo ya kura na se wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesu abo ni akum
1: yes
0: eti ne mbratie ne maba wa ne mo sisu a mu ni nyam shiro ni obu na mo ni ahobrasie no ene de mu ntie me ne pa na wo pese wo ko wani mu a na wo pese uye ye na utumpo wa blabom na wunyini na wo beye minister wunyini na wo beye mp so wo pese utum ko wani na wo bedi wo mampanyini a disa wunya obuo ene enidie
1: sa
0: ene mlatie no maba wa ntum ko yani mu nyina akere sey ye na obuo ni enidie na wo ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na trust am make say Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: number 16
1: ti yakopa asem no
0: aha trust why
1: eno me nka de oye naja
0: ene babo ne ka se eno me beta obi a oye o naja ene ne na
1: na mani nyina ka se
0: na aman ni nyina ka se
1: amen
0: ka eme ma me pa eso ene be hwe akura keto aka sa chire ne ma me a se oba wi ase ache
1: aya asem o
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyin bi a oguo ne ye ne die na etumi ma obi nya wale free
1: sa
0: titi be emblemu 1986 mu ho na ka ho aye den na abrantie bi tena tetabashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na abrantie ne tetekit na oti tetabashi no na bla abrantie no oduru kuro no so no a papa pe mu bi ebetwa tetekit betena ka enu no abrantie no nya oguo ne ani die de ma papa no na osori akunya na oti so ne so na papa no ebetena so na we na ewom wo ma na abrantie kwanya adwuma bi ye wotema na oba abrantie ne hia ne se okwa kwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofiri ashenge gwa side ho etia da wo mo bo abo wo mo se wo mo kwa kwa ye oba no wa de no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie ne sori ye e ma ne tena akunya ne so no etia abrantie ne de wa hu papa no na papa no wo mo pie fie wa papa no ehu abrantie no papa ne sase se wo kasa eh abrantie we no ba wale me bei nti e ma abrantie ne ye mo hye no osusu se papa no ebi a waye no mfumsuo bi e hwansa na papa no bɛhyase aka abrantie ne story e kwa ofa so mani gyina ka mu ma abrantie a wotete kitifiti suicide no aba na ɔno nti abrantie gyae akunya ma no na abrantie atumi gyae ka mu a from safety takrade no e ho na abrantie no hyase sɛ ɔkai eti ne saa ne nti no papa ne ka sɛ obuo ne ani di a wodi ama me ne nti no me baba no me de ne kyɛw
1: eh
0: na ɔsɛtwe ne baba fo ne sɛ sɛ wonim na sɛ saa abrantie wei wanwale na nkɔpema wie ya owu a ɛmane ma na yi ase
1: haleluya
0: obuo ne ani di nti
1: saa ka ne nyina
0: ɛna mrantie ne maba wani obuo ne ani di ne nyamsuro ehwi sɛna ya fa boyam bote sɛ de wiase no yɛ ndia na ukɔ Proverbs chapter 1 verse 8 bible ne ka sɛ bi wo
1: meba
0: ɔse ntira bible ne tufo sɛ meba
1: tie wo jan kyerɛ kyerɛ
0: bible sɛ tie wo jan kyerɛ kyerɛ
1: na empo wo na ɛmla
0: na wo na nkyerɛ kyerɛ nso ɛnyɛ de ade
1: empo
0: ka ɛmi ma meba
1: amen
0: yi ka ne wo betu kwan a na wa wo fo kyɛ wo kyerɛ sɛ
1: sa
0: wo mu nim bible na bible ne ho nyam susum ne ho na nso no ma firi wo mu mu ba no
1: eh
0: ne ni nyina ye nyankopɔ amra ema wo nipa edi ye wa blabom
1: sa
0: akwasi akwantu a wo kɔ no hwɛ wo ho so ye ema ahyɛm ayɔnkwayɔnkɔ fankɔ ye nsanom fankɔ ye wi wo nya bibi afa bla fie enoma wo nyina ye noma na ye nyankopɔ adwene mu ne ni nim die mu a ne nyina wo kyerɛ hyɛ no mu a ne ye nananom ni mu nyankopɔ na so na ɔmo di tu onipa fo
1: yes
0: ɔdi tu akwalafo etu wo se po mpo wo gya ne wo na
1: enkyɛkyerɛ
0: enkyɛkyerɛ no twasoi
1: ose na eye uti animonya
0: na unama onipa bi obu ade no fa ne maame ne ne papa enkyerekyere ene o matete di yanim o bible sɛ unama eye animonya kese adu wachi
1: abotire de mawo
0: ene mrantie ne maba wo mu ade tu omo na omo maame wo hom ne omo papa wo mkra ni wo mochi
1: sa
0: omo ni nyame shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no na wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 bible ne ka sɛ
1: meba
0: nti ose meba buwa jamra nsem
1: na nto wona jachia
0: na oma ni chachia so nto jere da
1: pale ti wakuma ho
0: da fa chachi wakuma ho be bibie la ho be ko no ma wo ma me no papa
1: wo
0: chachire no fa chachi wakuma ho da nyina
1: na fa bibale wo kon
0: na fa bibale wo kon so sia
1: wona mo a
0: na bible say so wona mo a
1: ma ne kwaja
0: wo ma me no papa futi nkwaja
1: wo da
0: se wo da so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: enye wo se mo de
0: ma ne nyewani jie se wada sori na ma me ne wo papa futu wa fa na de be pia bonten
1: yes
0: ena mrantie ne ma ba wa fa ma me ne papa futu o
1: ah wo de de
0: ka tire na o olma de so wa yekolo
1: eh
0: o le didi e wo mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: no ke kanse mu sha na okọ no akwa kwanyi mu bi ba won hwe ne no boni dua na tim
1: yes
0: no akọ kwashia pan mu bi no akaka setia no tim
1: yes
0: eno obuani ani die nti ukọ confirmation hospital 37 no me hospital sankese no a obuani ani die ani wonti won notice board no kwhwe funa process no wum nkwala nkwa nkwala nkwa nurse training college fo no a ye ba hospital won an hyen no won funa process ani e dia fo asun famu yo owie nurse training college ni wie ya ye di green share no ye di white ne to ano no woni mse ne sasu nurse ni bi mada
1: eh
0: Obi obi award won na ma me ne yale da won ma me ne yale da won hwe ma me ne se ya eno nsio na de agu won pepa wai mo hu fi no aya amade wo fi ni bebi amonam bia na edi machi ma me ne hwe ne se na se ne ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na yemie no
1: da bi o
0: na tro kokro sa ka se di waja ne woni na kwa na ya de
1: awale
0: etu ma wa no tie panyiri pe na nyakopon kokro firi mu
1: yes
0: na bo sama ba wuram na obo wuram a oba sha obewia na wakum na wa de ade
1: ma sei
0: enti na nam la che ne baba wa wuti se potre kokko no because obo ne ya de die pa nya de ade
1: ebi no
0: ka ne pa obi wu a posta ne ye no wa de fem fam ba wo no sia wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emi ensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obetwali na sa somebody me ensa we can o who say ya tro bi sambo obi awu ne din poster form ne ya tro soro call to glory na mi pa de tabru 90 years
1: yes
0: tese ya frene ni munyam mu
1: munyam mu
0: sabi tete wete na urade de to lu wacha
1: yes
0: eti said in pa no ya frene ni munyam mu eti 90 years de ko no ne ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so to say awurade afre no
1: yes
0: ifian kasa na afre no eti ni 72 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no
1: eh
0: na yetro so home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42 wawom 41 no awu obetual 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can in self gunebo
1: eh
0: obuo ne ani die ne aho blasia blantia ninti ene ba ko bi kra ko fa ba kabosi a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese 30 years kra no a blantia ne ncha
1: eh asem kase ye
0: chese woni obuo ne ani die na wo ko problems chapter 23 verse 22 a chose am no se sei
1: ti waja
0: ena babo ne se tie waja
1: ono na owo
0: ono owo wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so babre wa
0: so wo na o ma mi babro wa
1: emu na nim tia
0: emi ma mi pa
1: amen
0: babo ne so ma mi babro wa nya de
1: emu na nim tia
0: ya babro wa tifia no e bayi
1: eh 50 years go in there
0: abro wa ye bayi na so abro wa nya bayi o bi asempa
1: eh
0: enim to fo ne ka sey wo sey abro wa tifia ye mo ne bayi no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam o wo di asem because abro na ne miri obi a bibi
1: da bi
0: abro betum de ne na ato e fama ko tena yi ase wo mfa ho wo atade a wo sere wo wani nya ho eti abro wa bokos na nyina jam and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
1: sense ba sa
0: ta eme mame pa
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono na wo ho
1: na wona nso
0: na o mame nso
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na nim tia
0: e na ye buya mame ne ma nim tia
1: o awra wo sem
0: so fo kura tum ka tra se wo o mame na ye wo
1: ye wo
0: o papa na ye wo
1: confusion kase e pa
0: na so fo ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim animnyam
1: sa
0: na ye nka wo ko malaki 271 wo se tra se asofo anu kura nim die
1: eh
0: na ye pe emre firi na nu eti sofo de be firi wonu mu baba no se okọ first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimpa
1: sa
0: eti uyo difo anase we ye sofo a de be firi wonu mu baba no o se ye de be man koso ade mpuntu obe bere nimpa na mama nya de a e be create confusion ato abusiam
1: da bi da
0: na wa ka chire obi se ne mame be ne papa ne kwasia no so onim na wa ko tse kan e bi bo ne mame aba ya gbo ho sham
1: bone so tro
0: na babo so said ye nam ne so ma senti dia beba no matu 28 urade ka se monko keke sempa na de obegye di momo na su wankase ye nko create confusion to abushuam
1: da peter
0: na ye ma ye ma me no murwa ne ye papa no murwa no ye murwo mbeye obi aya ma sese ne ba kura fra brochire ba ontumi enko sra ne maame no ama ne yire sia no akra omo kopi hotel biada na ne yire no so ye ne de se ne kuna ba no anko sra ne maame because wa koso fo bi odi fo bi o amwa ka kire ne se ne maame ne ne papa ye diade ene ye no etiso nim ne obesiru ko na busia fie mu a wo mbe kunu
1: awra wo sem
0: na twaso twaso ho ne maame Proverbs 23:22 wa sise
1: tiwaja
0: otwaso tiwaja
1: onna wo
0: ho onna wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: muna nim ti
0: eh Lord Jesus 25 wa sise
1: na waja na wona ene nye
0: ti bible say akora ma waja ne wona ne nye diade
1: enye
0: ma brother uto sem na koma papa dwale yemfie sen ni
1: eh
0: o papa lensu o papa to o papa blo o mama ya bre
1: de bre
0: du ba bi o papa no ye be ma no tum de me she wachi na wo de o mama ntum asia bomu wo do ko di sifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne mama ye ba yi sem na kura wo nto bi ma ne mama da
1: davida
0: o sho mama ne o papa na wo sem ne se wa sa de sika ne ya masem cholo to rin sa bibi contract stadium din semhunu na urade wa edi na made sebe nwa me se urade ma unyini me yeso ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me yeso wo na wo nkyire te se de o ma me no papa wo nkyire wo no na wo da bo se we nwa bia pa wo ntia ba pa da
1: de eguo no
0: 25 ne se sei
1: ma wo ja no na nyi
0: ne nyi nnua ma wo ja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie sen ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: davida
0: wako shatema wako shankran o wa brochire sika ba wo ho wo ye free o ma no ma me no papa mfie sen ni bible say ma waja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because bible say oba kwasia ma na jawro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na jani ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: me dia me bompa ye shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na ye mu tim be 1 week nonko koko nyano nonko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo say yes cha na ye maame no mo blay papa papa
1: bebre
0: wo mo blay na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo say ato aso aba fufurum na dras ma fuo num ma brother wo sha na wo hwe ni yi e ti hwe yesu christo kora ba wi ase no sa se mo e wanto anjiro
1: davida
0: na moses nso

0: Isa gawrade.
1: Amen.
0: Hebrews 31 kase ngwa wale mpa ngu fi.
1: Nsa.
0: Yesa na urade chro ye.
1: Sa no kan.
0: Awade mpa ngu hu fi.
1: Mhm.
0: Uko Romans 7 verse 2 na. Chro 7 kase mu ho. Romans 7 verse 2 ya kan ho. 1 Peter 3 verse 1 to 6 ti asembu ho.
1: 1 Peter 3
0: 1 to 6
1: verse number 1 to 6
0: and am obi suma obi awade agu a wo problem papa me su obi a bebu na awade mu nkonta a kire wurade she de usi tie biela eti awade a wote ho no hwene ye enipa mie no pe entimi ntena dan ba ko nipa tu o kwa twa sam ne sese
1: eti fi asem o sei ehire no mabra abopa
0: o yire no
1: mabra abopa
0: abra abopa
1: sara na mu
0: sara na mu
1: ehire no
0: ehire no
1: momra mu hwase ma muara mukununum
0: ehire no
1: momra
0: mu hwase ma muara mukununum
1: na se ebinum anti asem no so a
0: na se anti asem no a
1: onfa o yire no mabra abopa
0: ya fa o yire no mabra abopa
1: asem inu
0: asem ni wo so
1: anya won
0: aha
1: na abere twa mu abra abom
0: aha
1: ho tie wo osuru mu
0: e wo suru mu kwai
1: verse number 3 no o say mumma mu ahyehye
0: die mumma ahyehye die no
1: enya honam
0: enam ani die
1: now emeso wa ni sikahye ana ntadehye mu
0: aha
1: na mmom mumma mu enya akomamu nipa a ohunta
0: no ye hunta no mumma ne nya akomamu nipa enya ntadehye ma enya mpetia enya rigirigi anya blaze hell anya france hell awade ye abrabo eye ne ye eye ahoblase to asem no so e
1: o se onam a edwo
0: aha
1: na eye kom ade
0: na eye kom ade
1: na emprom ano na ne buaye din
0: na kon oba shawiye sa ubuaye din awa urade mu
1: sa na tete no
0: e ma kronkron wo mudi wo mutu urade so no
1: tete awon ho
0: wo mu sise wo mu ho
1: na obra wo ho asema wo na wo ho
0: kunino wo asema wo mu nkasa wo mu de yen
1: omu kunino
0: opa wo mu nta de pa wo mu she ye nyina sika wo mu nya ye ne agudie ne nyina no ye bre ye ho ase
1: ma won kun said ya sara tie abraham
0: isha jewrade
1: mo friend owura
0: no ba we ya den ya o sabema said ya ma first corinthians romans 7 ka se di che ya sha won tie ba we ya den ya wo dashe isha jewrade
1: amen
0: tie ni pa empa so kra yo bebi oba da ni o bebi abema ya di
1: da
0: eti bema di kan koda na so koda ban ho a oba ne beda o ka se tiri ko tini beda ba bi a wo da na meda enye sa
1: sa so
0: ada mpananim ho no mpananim ho no eno enka mpa no ho
1: e ka ho
0: eno enka mpa no
1: e ka ho pa
0: isa gawrade
1: amen
0: aso ka che be ma ne se won firi ban no ho emre anim ho meda ba bi a ye de hen efi se tuotu a
1: e tiri be ma bo
0: tie ni ye pa tu ye be ma oba na so ye wadwo se ube ye kuko nyini wo fi ho na ukuna juma se nti ube control ne te se remote wa sister wa so be ye shi
1: be ye shi
0: fi se babo ne se bema ene wo ye abusua no niti
1: niti
0: ene ono so ye kristo ti iti se wa ni bema ni a kristo so wa ni nini ne gana fo ma abu aso fo se ni ye kunu
1: hwe
0: isa geura
1: amen
0: tieniye nti babo ne kansembo proverbs chapter 31 or kansembi verse 10 or kansembo ho bi en ntama me proverbs chapter 31 verse 10 chron sam ne kansembi
1: proverbs chapter 31
0: verse 10
1: verse
0: was it said the city man no titi no me wa na
1: sa
0: first peter no was it woman who she see anyina chi no wo mo ble wo mo ho ase
1: ah said the sara tie ni kunu abraham frenu owura no
0: kwai twaso proverbs 31
1: verse number 10
0: o so say
1: etifi asem o say o yere pa ye yie
0: o yere pa
1: aye yie
0: na ye yie o yere papa o na ye yie
1: verse number 10 no o yere pa
0: o yere pa
1: hwan no benya
0: hwan no bae den
1: obenya enso ne kwa ye
0: menu aba anopai o ye yere bone ana ahye o ye yere pa
1: nje bisawo
0: o ye yere bone ana ahye o ye yere pa o se wa yire pa why na benya
1: enso ne bua ye sene
0: ne bua e din

0: tenesini Abraham tenesini obi awasase eh na so Abraham ye funu kura no yiri ni bi asase we so nipa yakopon sane e befa na damfo eh Abraham okose sodo me gomo no se ah mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wokɔ na urade Abraham traya se urade nti se wokɔ na wonya tren ne 450 Abraham ni urade kasa enim ni enim de urade to nse didi na so na Abraham ne ba bra nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon hu sakura bi ani fie ho na so na urade de nani ye de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya mama obi o ye obi e na odo betena ha wa mama obi ya ba do makomako obi aso bekɔ no makomako ene ti hwe ko a odo na ho no enye de na ye de abusuafo betum de precious so se wanya wa ye gye ba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fanche ebi de atete sa ekɔ hospital ko ya ba ne ya kye no ebe wi ase no akɔ dem 10 years ti assembly ye ena na bi osu sa ena me se ah ewurai ya na ewure bayire ne sadia wa faduro obenum bre bia o se obewa no bre ne di nwamo nti obenum aduro no na wokuno am se ah hallelujah
1: amen
0: awadi o wa fa pause no obenum se be ma be ba be fa na kotra ni fie apesika fie bi dia mane papa na wapentuma family no bi aka ho no betire ni fi na wakusia blantie ne no ma osa short yie gunsu me sokwesi no de ne sabako awufufu ma be ma abefa di san kwasi adwuma no a onyanya ye ni nti no ma no mo we show mo sinam se ha kuso mo soso mo mai su mane bon munya no mane nnum no nwu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana se wo ba wo ngu obi awu ba ni bi makra na ba ye bodamfo hallelujah
1: amen
0: obi awu bi ma ono ane ba ma na konso hwe mpa obi awubi ema ono akasa ne ba wo no wasa twese atwa ne mame no okunu ene ne fiase mame no wasa itara woni bi ma ne mane mame wutie mi ya to sahwe dia ma wanya di ani Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba na so wo to ho no Genesis 22 and so Abraham
1: ehe
0: bo se gbagba ni Abraham ye ya okos an so hwe nim aso e
1: Genesis
0: 22
1: and me echi no
0: en se bi echi no
1: onyankopon so Abraham hwe
0: ewurade so Abraham hwe
1: na oka kire ni se
0: en wo se
1: Abraham
0: Abraham
1: na wo se
0: o se
1: minie
0: minie
1: na oka se
0: en wo se
1: fa wo ba
0: fa wo ba
1: oba kura awodoro
0: oba kura awodoro no ye chiri no
1: onyankopon so Abraham hwe
0: ewurade so Abraham hwe
1: na oka kire ni se
0: en wo se
1: Abraham
0: Abraham
1: na wo se
0: o se
1: minie
0: minie
1: na oka se
0: en wo se
1: fa wo ba
0: fa wo ba
1: oba kura awodoro
0: oba kura awodoro no
1: Isaac
0: Isaac
1: ko muria sase so
0: ko muria sase so
1: na fa no ko bo o sia fo de wo ho
0: hallelujah
1: amen
0: Abraham what has me ewurade ka o se wo ba kura ododo
1: Isaac
0: aje se urade tesoro nyina wonim se ebako
1: awu
0: ana osa adono na so urade se Abraham mfa baako no nkoba afode sa abre no a urade ji Abraham ba baako no na sase no so ebi awu 10 ebi awu 13 11 9 8 ade na urade nkoje 13 no baako na Abraham de baako na urade koje ano na ise obi di asem so osoro sori ye no wo chichira bu.

0: chapter 1 verse 21 a
1: sena adena kuro no kwafo
0: wo se adentina kuro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: adena kuro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: nseka urade
1: amen
0: kuro no kwafo adena ojamanfo ene joma yetu anke ba na jote ubeti pay po kitong tong na brasi na jagum bum ene joma ma kwaye function hwe kanino odin days no mam kire wade Leviticus chapter 21 verse 9 no tete no okay Leviticus chapter 21 verse 9
1: na so for baba afia stable jama ya
0: hwe osafo ne baba afia se ese wo gbo adwama ya
1: wo wure na ja ho
0: wo gu na ja nim ase
1: won fo oja nhye no
0: yen fa oja nya de
1: en hye no
0: kanino che ababa wa ne papa ye sofo ko gbo adwama ne ye chi no Babu no no ma ye di jaye de en.
1: Ese no.
0: Ese ye chi kromfo a o se ye ma ne mo ho 7 times ne ye nya no. Mebo a.
1: Yes.
0: Old Testament. Ye chi kromfo a ade no wi a no se TV a. TV the same TV na ye ma no koto 6 be kan ba ko no ho ma ne ye 7 ne ye ja no. But ye chi obi a wo bo adwaman a ne ye di ni gujem she no. O se so bi papa e sofo
1: na ba na ba fa ya jama ya wo hwe na jam
0: hwe na jam
1: won fa oja nhye no
0: jam fa oja nhye no ene ene akwa fa sha ne ne kan ne kan ne de Pentecost asofo nyina ahye edes se nye Yesu obe cross mfimfiri ho a akemater asofo assembly asofo deep asofo insolusale asofo nanka ba nanka si nanka wo fa si nanka ni she ababa wan gbo jwa esofo
1: wura no no
0: ti no be ti say ene aya function wo gana ha ukodi Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18
1: isa mamu biala enane ojamanfo
0: ti o ate aya one wose is the babiala
1: na ni odwamo
0: e odwamo
1: na belma biala e na odwamanfo
0: this is ni belma biala e odwamanfo
1: na wo emfa odwamanfo apade e ma okraman apade e ma
0: nsanka wurade din emfa odwamanfo apade
1: ana okraman apade e ma wurade nyankopon efie
0: ana okraman ye woni pan kraman wo ho tio ate e ye woni wose is the babiala
1: na ni odwamo
0: e odwamo
1: na belma biala e na odwamanfo
0: this is ni belma biala e odwamanfo na wo
1: emfa odwamanfo apade e ma okraman apade e ma
0: nsanka wurade din emfa odwamanfo apade
1: ana okraman apade e ma wurade nyankopon efie
0: ana okraman ye woni pan kraman wo ho ni pan kraman wanya oba na bema ne na nada krokra sika kura no ne yefura
1: de biela mu
0: na wo akotona be si ha the line no wa face no rade kane obi obo e man chipa no ye fi e man ne na nada krokra sika kura no ne yefura
1: de biela mu
0: na wo akotona be si ha the line no wa face no rade kane obi obo e man chipa no
1: ye fi oga de biela mu
0: fam kwanda abade ben ni chamu ya ofe abi gbe tupo ndo ajo ade se tezi fo de she to kio bi ya na fo ne baba ka de ebisi
1: o fa fa papa
0: e urade
1: amen
0: di me tre no be sa be ne ba kire o se tia asem kitu o ne functiona tre Deuteronomy ko progress no kura mami 20
1: adwaman
0: na o mama
1: donko donko
0: adwaman donko donko adwaman
1: adwaman donko donko
0: uto me se hrew o se adwaman donko donko se se ugusu a usane amnanum kakra kakra kakra unya nurase ye beyu ama bebi a wa duro no wa bomadina fura basoro because I'm Ooh.

na kire ye dede no ukọ wa aho na mu ye dede meme na busu afọ do mu ye dede o bako na ma meti no ma no obi ada cool because won ya ba ma no be wale e wo mu nya free ni ntan no e be e kọ ndi mami o papa o se se de ya ma wale etu ba kono ma ye di eti so ba ni nua bi di amrika huri huri dodo dodo dodo no ya sha no ya sha wo se eh na kuma ba ko ti ho he de wo chire bo so ba na busiafo no wa de na se hwehwe hwe wo mo so wo mo nje envelope for da ya ori de ya wa je ori de na shem wo mo so no be ya be di wa benum poko ne ne fanta ne moto aduane akase anyina omno metete akofie ambe urade bo won papa ya oba anya 2 years ya onsa he odi e be ma 4 years jina ho nhyehwe o 4 years we who could be quick o kakata wo mo ho a why no obedi kakata no ya ko ma se wo tase pa se wo nya yakopon pa ne wenje be ma when the mama maiwa the same baba I am den bahin ne me mama ema uno wo mu tukwan a one mama am ye nu tukwan a o mle udu station wo chichiri ba ku tikama ma me ye nu o me de me mama am ye nu tukwan a

0: awade akwakwa ye problem aye kese mlache no mabu nwale ena okwa bo adie wa yesi fako dem ko bon kwashiaka ansa na nyankopa adie atum mi pekote shiri ba ko pet re se ukoye oba ho ade a eje so de kwa so de ma ansa na nyankopa adie atum na unya de blame premier preaching ko Exodus 22 no verse 16 Exodus chapter 22 verse 16 na yenhwa de ebu ho
1: Exodus 22 verse 16
0: 16 aya hwe quotation shino so mame
1: wasi nipa nta nipa entam nsam ho emla
0: aha
1: so bi kwada da ababa wa a wonye na wade
0: ah osi so bi kwada da ababa wa won fan ma na wade
1: ene ne da mane ma etira de
0: ma oma etira de
1: no nwale no
0: ka emi mame pa
1: amen
0: aha to aso e
1: se naja empene
0: se naja empere so
1: odene ma no wa
0: so odene ba no ba ma no wa
1: onka ni sika ma
0: hallelujah
1: amen
0: eti eyade a emla no mpo fiti na nanu ma bless be dru Moses a bless nyina no no nyakopo hye mla ema ena ne eja ene ma wade and the said to me no asafo na Jeffrey ena ne eja nsem
1: yes
0: check out what is in
1: there amen
0: ena ko ye oba wa dia se ntura ena ye din atun kwashia ka wa se ma ubo ena no ade eja no ya bo na ne so ko bi ma ko ye no wa dia no na eja se dia bi o me se se wo timi dia bi po hallelujah
1: amen
0: no me no 22 16 ye uya no wa fa 28 na aka ho
1: determine
0: 16
1: sabano

0: na lot who say what Abraham wo mo obi a
1: etwade yen ehze be sa me nima na me firi fio
0: sa ne no me na puo eno kwetna Sodom
1: en Gomora he na wi na so ye hye
0: busa ho se e de na to
1: o se
0: busa ho se de na to no
1: na Abraham ka kire lot se mesra wo
0: mesra
1: maka sakasa ma me ne wo ntam
0: maka sakasa ma ye ntam
1: na me ne wo ma hwefo ne wo ma hwefo ntam
0: aha
1: na ya nuanom na anya asase no nyina na eda wanimi mesra wo
0: hwehu
1: firi me ho na wo fa benkuma mefa nifa na sa wo fa nifa
0: mefa
1: benkum na lot mane so hwe yordan
0: na ho an
1: kan ko nyina
0: ando ketekete no
1: ayi wo pe ba wi ho ye he hwe
0: na kwaye na bi ho be twa bodi akese
1: ayi ho sunsu ho
0: onimnya sasere ne wo fa ebre
1: sa ne tie na ni ate
0: loto pa gamwe
1: ma non sa kire nwie wan
0: ade kura no kura ni 3 years ngade suma abofo se onyane
1: na won sa kire nwie wan
0: ye no no ofeva ne kura
1: sanity ye
0: wa mlo ho asi an se ba bia wo hye ne ma urade yankasa amfa ne basa enyi wan firiwa wo si won no urade no ka no fesa mu atu se won wa urade no ma maburo ni so firi futuro eti to bo asi ma urade mfa na basa no anto so na on peja wo firi ba bia wo wo no na wo ba hu se wo ba kwa ni masere ba bia na wo
1: sa wasan lot mani so hwe yordan kan ko nyina
0: ha
1: ohun se nsu wo ho
0: hallelujah
1: amen
0: jomboni woni trim no ko yi ho hwe last minute no oh genesis 1917 lot of pray last minute ko si ne se
1: genesis 19 verse number 17 no
0: aha
1: o se na wade ni frade no
0: aha
1: o ka se dwanaje wo kran kwa
0: wa ti asem no
1: ai
0: efe japade no ne asase na ohu
1: wa mfa ba kumpa anko
0: wa mfa ba kwa nyade
1: wa mfa ba kumpa firi wo dwanaje wo kran kwa
0: janne na je wo kran
1: o se hwe wa chi
0: hallelujah
1: so nya kan kwa mu biara dwanaje wo pon
0: no chi no so Abraham tries to be defended
1: ai obe defending here ne wo fa ne very good rough
0: we nyina chi hallelujah
1: amen
0: Eti sa kura bi firi wo nche ya maami enka no me nshemu mu
1: nda bi ne time nso ne time nso yobese aba
0: hallelujah
1: amen
0: genesis chapter 39 o kind of verse 1 now
1: genesis
0: chapter joseph e bread ho ase sumi e de no koto fi ase nyina na nso
1: wa mpa ba ko so gina mu
0: bebo ana
1: sanity
0: genesis chapter 39
1: verse number 1 O se Joseph ni Potiphar yere. Na wori Joseph ko Misraim. Na Pharaoh pia ni Potiphar a oyɛ ankɔbia so panyia oyɛ Misraim. Tɔno Ishmaelfo a wɔde Ishmaelfo a wɔde ne kɔ.
0: Aha.
1: Hɔ no nsɛm. Na wori di Joseph akyi. Na yɛ bɔne ma a na ne ho wɔ siadeɛ. Na ɔtena ne wura Misraim ni ne fie.
0: Ɔtena ne wura yɛ Misraim.
1: Na ne wura ne ho sɛ wɔde di nakyi.
0: Awurade yɛ
1: di nakyi.
0: Di nakyi do.
1: Na awurade ma no yɛ de oyɛ nyinaa.
0: Aha.
1: Ye ye na basa so no.
0: Aha.
1: Ɔde Joseph
0: Eti ye woni pebu ho a woni ne tia.
1: Awurade ma ho ne awye nyina ye ye.
0: Ma ho ye nyira. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti sɛ na me nipa bi nsu so a kyena ye beka ho ahyem wo ho. Kyena be ba ho. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade ya dom no bie kwa man ya. Ne ya be hwe nipa bi a. Won so. Nipa bi ti won kyɛ ne kwan a won mo de sɛ nipa de fa so.
1: Sa.
0: Mi sɛn kɛ Awurade.
1: Amen. Aso se fi nyalwa
0: Ephesians 6 verse 5 to 8
1: Ephesians 6 verse number 5 no atifi asem o se nkoa o se nkoa mo mfa so na mpopo ntie mo ho na mfa mu ru ano asem mfiri mu akoma mu
0: nkoa mo mfa suro
1: ani aho popo ntie mo ho na mfa mu ru ano asem
0: ntie mo ho na mfa mu ru ano asem
1: mfiri mu akoma mu
0: mfiri mu akoma mu
1: se de mo yama kristo
0: se de mo yama kristo
1: Anya ani susum mu.
0: Anya ani susum.
1: Na wona wo nipa o sei. Na wona wo so onipa ni.
0: Mu nye ti se bia mo ya so onipa ni.
1: Na mmom se Kristo nkoa a mo firi akoma mu.
0: Mo firi akoma mu.
1: Yo nyankopon apede.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okoa. Anhwɛ sɛ wo fa yire ba nsa na wo twa mika ko.
1: Tinda bi.
0: Anhwɛ sɛ wo bla panyini ba nsa na Wotu emika ko yi ni shirt se wusi.
1: Ndabi.
0: Ebla woni ho onni ho no, ena ho sen ho.
1: Sa.
0: Na wo be wuram no ho sesen ho a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ne wo ho so ya bofra pa.
1: Sa.
0: O ya shira wo ti se wura bi e shira ni mpa bi no.